Juri, kochi, kdzie sa činam od Madlenki Šulčic. Šivu prajenja, mysličky a rozvosové narávania s spisovačelom sú z archíva Serbského rozvosa. Môžete vosovanie tiež ešte raz poždišo v omerie na našej internetnej strane v app MNA Serbia a vyzo tiež ako podcast pola ARD Sounds Svuchač. A netko slyšíme tu titul Juria Kocha, vonia auto, spiva jeho džuka Anja Kochojc. Dačk modre, červené a bibe.

0: A piat, kto svečo štajve rajnce, jurkec manželskaj zvoty kvas. A vaši ľubí tu písaja, to co prečítač, pousta let, netko hižo zromadne, rianovo komiky, ale tiež šmiatky živenia zmištrujetaj. Zvutroby přijeme vám aj ľuba Vóka a džedo vele zboža, kus kviat strovoty a bože žonovanie. Co bych mi ešte nekotre riane leta z vami mili. To vupšia, syn Andreas s Katarínu a džoka Klaudia s Patrikom, kajž tiež šest čnúčku, Damina, Milan, Fabian, Patricia, Pascal a Alexandra. A nučk Pascal, tu ma ešte tu celého sabinský postru.
1: Na dyši gojti soboče, před 50 letami, so džet z naši vôku zmanžli. Telko let hižo zromadne kročitaj, živienský púč spožonaj. Tuž ľuba vôka a tež džet, osajntaj čivaj na dalšie let. So zromadne z vámaj zmejeme, riano vôko miki v krú svojbie zbožone. Ľubie vás trovia vaša bobria z hoko a rúžanta.
0: V Rajnce potekim svečeštaj piatk, jurkec manželskaj, zvoty manželský jubilej.

No, žiši, ale nie to, že som vám neperi riednu nežilu ešte, vyčestátujú zase nové tužin a až do toho. Mečo sa ďaje.

Lombardské ministerstvo za vědobnosť slíženia a kulturu. Leta druhko so obšiškania a skeršpe tam a sem šli, Juliu jo uše zastojenstvo v súdnictvo Barlín Bramovska rozsoživo, až pripeznajo skeršpe k meno Markovska Gola, Kopajnce, Dolina, Nyse a Maukse, Kojecké jazoro a Felixové jazoro, to súdnictvo jo kroniva až nedoponio šikne vejsne žiletr k meno, ktorež MVFK jo pširedovalo serskému sedenskému rumoju vedpovedne umienenia. S takým jo to pširedovanie togo MVFK v Žilách přešivo kazni. V autoru jo Serská rada v Bramborskej rozloživa až nebužo dalek šacaž po juristickej droze v tej nastupnosti. Rada jo se v tej vece dorozmieva s Tobiasom Dinom v ňo nadok mielce za Serské nastupnosti Bramborskej. Ktož co mieš spiechovanie zavožbe za serský ľud, za serské kupky žišoniach, mežo se jaseliš, to bužo mežno ved přídoceko lieta. Až do nienda jota zavožba jano megva spiechovaš serské šulcké tvoristvo, to bužo nienda teke mežno za dalšne nosaria žišoniu. To a dalšne zmíny jo rada zavožbe za serský ľud z riadu obzamknúva a ma nienda nové spiechovanské smirnice, veni pláše za všetné projekte, ktorež zachopijo v leše 2027. Konkrétne to groni, až budú zjaviasť cílové dojadnania a budú také přikrocež friste za pšospu, což nastúpa malé projekty, ktorež se nakrotko realizírujú. Už je toho bužo tá závožba integrírovaš digitálne a audiovizuálne projekty do svojich všakých spiehovanských obukov a pošekne přivestčíš to spiehovanie filmu a videu. Donen tež na spiechovanská smernica závožbe pláši v leta 2003 sem a jo se vetoko casa jano malo zminiva. V slipenských stronách dotvarijú svoj viečnikový park. Na Mokecajenském úsokom vecepanišču, nemský hochkepe, sú za to miastem šikne stry fundamenty za ten závožk zabitonirované. Na miestno za přelodovanie rotúru v Mokecach budú v oktobra rotúrové šufle dolibrovaš a skvadovaš. Transporty budú sa noce stáž s stormami, generatúrami a drugými veľkými živami za také viečniky. V tú odejú noce dali transportirované na to vecepanišťo. Ešte nie sú termíne upovežili tvarský gospodário firma Enercity a Neuerbare z Hannovera. Kúštemu sa to nespedoba, už opšet 5 litami, jo sa zavoživo interesové zjadnošenstvo Mokecajenské vecepanišťo. Veni kritizirujú až naturný areál rónických a mokecajenských vecupaniščov je obkrozone dla takých veľkých projektov za udobývanie energie, vesebne dokulašte negačne kornikovský areál je nento gusto s lesom obrostčone. A ešte jedna informácia z Bramborskej ve Vičtoku v podponocnej Bramborskej Bužon Džinca, ta nežela vienovaná dolnonemskej rece, ktorejš se na nemský teke goni plat. Dolnonemská rece je pedla úsoko nemskej rece a serskej rece dalšina autochtona rece Bramborskej a Džinca je tam ve Vičtoku ten žin dolnonemskej rece. Naše povesti a více informácie o ten namakajú šoteke na našom internetovom pokupet rbb-online.de/zom.

0: RTV. Srpski program. Srpski program. Tema.
1: Legende, bajki a přiviera sú pregovali kultúry. Veto má kúšte kultúrne kres vesebne elementy, ktoré šien charakterizujú. Ve serbskej Užice sú to napríklad vedne muž, serpunica a druge. Ve novém uščevajnskom reže dajú náš autor ulicovač vo takých postavách maminorictým vejsenáriom. A ven pokazujú na podobnosti a skromadnosti s drugimi regionami a kultúrami a zavisče nefilio při tom roztroštieca muzika. Predne žiltogor jeda zabiera se z figuru vedniko muža, abo nykusa, a jomu u nás teke gonia.

Mne sme ku groblie dali sviatokasné starejšie, som jej čach. To sú boli veľa groblie už ľudia, ale ma veda. To bol starý špruch, už to sú groblie. Tam je to nix, tam neží ku tej groblie. No jo, pen som sa iba legol, teda nie som to aj šacovať, pen nie som tie šel. To bola tá zára, to nie za nok, venok, nik sa dalo, ale to bol taj ven, gronoval.

0: кожицяня.
1: Angelika Mrocek u vás prezuki, možo se jasli, što kolaž suna jeje narodninský jubilej myslili přijašele domovine, ke 5.7. narodnemu dňu to ponežele učabne gratulíruju a žice jej storovie, mec a djerenmiše. Ke 9.7. narodnemu dňu slednú autoru žice, autoroju a žurnalistoju Jurioju Kochoju ve Žilovie celá familia šotorne lepšie, to je vaša familia, ľube Jurij Koch, se Žišimi a enkel Žišimi ve Žilovie a také přísvojšmne v Garnej Užice. Mariana Bulanka ve dživa dva budešenie viele vetva savisče ešte znajú ako šibalika naša magazínie Užica. Za ten lušný rieť je Jurij Koch spísal te scenária a také vetňogo je přišla gratulácia.
2: Ľube Jurijo, ja ti přijú najprve šo najlepšie k tvojim národninám. Vostajn stroje, žder si tvoj humor a tvoju dobrú náladu a ja ti přijú vo sebe veľa riadnych doživeniu a pokomiku se s tvojimi najľúbšími. V tutem zmysle daj so poriadne osvičiť. Tvoj Marian.
1: Na Jurija Kocha myslí jogo zviesk serskych umiercov, všetci Darian Bielk gratulírio mienio všech cvonku a uzvignio jogo vážne ukpaša na pelu serskej literatúry. A jadn ľube pestru dostanio Jurij Koch ved všetci Darian domovine ved Davida Stadnika.
3: Jurij Koch, kaj je jedna vesoba, a to veľkým zájemne, vem, kaj je so Gorný Užic narožil, ale ja si myslím, že Dolný Užic je veľkým znate, vem, kaj je byl rozkvosovník, ale južo ze 70 let živou ako lichý žurnalist, ale vesebne také ako spisovašel. Jadna knikva, ta je mi vesebne veľkým vážna, to je ta židovka Hanna, což si myslím, také pokážo, až také my Serbe sme žil jednego uvíša v Európe, ktorý nie je dobré, až rozpíš žinca nažijal, až tie ľuži to z tým knihu citajú. Ale Jurij Koch je také jedna vesoba, ktorý je bol veľkým aktívne, také na politickým pelu a je zgromadne s Haradom Koncakom, takde sa o to pracoval, až my máme v ústavkách kraja Bramborskeje také jeden serský artikel, a s tým také tie politické situácie, ak žijem sa máme. A s tom je veľkým všetko dobré žicom, ke jeho kebodstogujú, ale vesobne ja sa užiekujem za tie dvojke leta statkovania a ja si myslím, veľmi jeden veľkým vážny ľud za našu serskú situáciu a za naše stavizne, ale také za příchod.
1: 26 let stará jo vec riode Novakojc Zuzane. Veď přiješelku a přiješelu turistva nebyli s dvrónem, dostanečo ľube pestrovinia, jo vesvenčo strube, ja sa nažiam, až čo milí riedne bostakov ve svieži. Gertrud Hermašová, jo niento 77 let stará. Ľuba Gertrud, veď tvoje familie, vesebne tvojego Manfreda, přijdu tenej ľubšie glukožicenia. A Manfred Nickel, veď tvojego turistva nebylictve, veronem se veľkým veľkým užiekujú za tvoj angažement. Až se všetci pedla a pomagaš pri šiknych projektách, veď Pierre Dreša až k piaceniu dobrego burského tykajnca a veď mňa tyke šotopo. V blízkej Brezovce tam bydli Liskojci Julia. Vena je dcera Ordova Važiviš a 26 let moda. Vena je ve tamne domovinskej kupce a vete je kupky přijdu najlepšie gratulácie a žicenia za všetne jeje plány a všedezeša. Ved naše redakcie so všetným gratuláciám za naše narodninárky a narodináriu přizamkňujeme, což ove také gratulírovaš vašem ľubem, no po napíš, čo nám povieš, abo zazvieš, a my groníme, kak to